0: muter un sucre.
1: Je te rappelle, maman, une fois je suis venue te voir, tu m'avais fait un café avec de la torcha dedans.
0: Ouais, la torcha, ça pousse. Nazir tof kawa. Droubeh riha. La torcha, c'est quoi le lalmsk? هي الريحة فيها مليحة دير النويرات يحطوها كيما الزهر جي لي بلونتي سور لو توم دو تومبير ابا لي بيان بوسيت كوي سي ان ارب ابخي جيتي غانانيز جي ميتي سور الكافي سا سان بو كوم كوم لي فلور دورانجي سا فيا كوم سا واي كل الاخر يقول لك لا لا هاد لا ترشان هاد تسوق القردر تاع محفوظ يبي طول مون تي دي لا لا كما لا بوسي اي ما فرير يدي باسكو يبلو ترو سي بو سا مهز حامي دي واي نو تصب الليل والنهار هاب قتلو نغرسين بكلو ما نزلش قدام بي لي زوتر يدي نو سي باسكو لو يلين ديال الجاردان يلين بياتو. C'est pour ça que ça pousse comme ça.
1: Parce que moi, alors j'avais bu le café. Tu m'as dit, c'est la torcha qui vient de la tombe. J'ai sursauté. Je dis, et tu l'as mis dans le café, maman, mais...
0: C'est rien du tout.
1: Mais ça me faisait un petit peu comme si tu bois... si tu bois papa.
0: Non, non. Non, moi, j'ai rien. Papa, il a laissé beaucoup de souvenirs. Il y en a beaucoup de souvenirs de lui. C'est tout.